asempa 94.7 asempa ti akase ebo ene braso ye ba beken kan edi ama wo ye nsema rodo etwa gu o man mu na gya ye nsantworo fo adawrument watena se akru kire ni nyina correct edi ama ya ye ba beken kan edi ama ne nsam no ye subi nam papa na unim se ye wura samija mfia kase o samija mfia kase ma ene ye nsema wabro so nya asem keto ne nei minority fo so de eho anu ya ba e kan prenye pren fa sem peni no watweni mu tan wamba fra no abo memra se dwafie emu se mu ha ye de bre wo na wo mu ase bi mpradua se woni padua ho ba bi ato chema a enei wo tro petition tin se kwa de koma mampani nipa mampani ni se wo ma beje krataa no wo mu so mu fama ne nem fama ne tena elo so mu se mu ha o ba beti bie ye be kwaka so ne mpotam ba tan bi akwa wo kwa wo ye a wakoto akoda na twene na akoda ne fo nyini ne wa haka me ho na youtube ni fo nyini ne beto so akoda ne ho fe no enya sem ketoa esem de dɔso yabɔ ne bɛdɛ ɛnyɛ dedam ya kyekyere we ɛsɛ ganam mu ye bɛsanim de aguɔ tim ne nyina yɛ krado edi amegye soɔ ɛne nana ade mununkum yɛ kɔno no

kubwa esi nyina emua kesia ewasa uti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia eye kasiye bwa yedibrao ewa asempa FM enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye unyeni nyina yedibrao asempa yitia eye straight to the point esanse asempa yitia.

0: 0582 92 92
1: Amen.
0: Amen.
1: Ye kwa swa bompa ye. Ye ka che urade se. Wo hu ne mam ne mambo po. Afim. Ye boni ti obi agi bibia firi ensem a. Hu ye mo

0: Mama unim. Baba say no koko on twenani ye de enko so ofuntum dadiem.
1: Enti sa wo se wa ba Kristo mu a, gina printin. Na wo gina printin na wo sum nyame ya, o nyame be hu mobo. Na wo ba ji wo. Na wo ba yi wa fu awon ye ye nyina mu. Me hwe ni wiase. Se wo di wiase achi a, wo be san ko wachi. Enti koso a e gina printin, sa wo che mu. Sa de de mu. Sa di ba bia wo du bia la, koso gina printin, o nyame be bo. Ya bon pa ba ko.
2: Yes.
1: Let's be mami frame na ye me bobo a soft ma pompa is na pa ya me bo nyina me bo ma me baba ko pe adan na mbisa sa de wa ye den wo se kro no
2: asemba fm
1: ye ka che radi so bi biela wa to boni mu tintin aye kro no you see once all body sana o de be ya roba be ku nipa o be ko nduro so e ti boni bi a che se wo pa de chokro ye de o fi ye ka che radi so bi biela enye ne enye enye ne shebre